vägen som en skudd raket. Jag flasar förbi på yttre spår. Tänker med mig själv där som går, där går.

0: Hejsan, ingen framtid är titeln på dagens kosseri av Svein Yngve Madsen här på Radio Riks Oslo.
1: Framtiden är inte så enkel, varken för var enkelt av oss eller samfunnet. I det sista har jag funderat på vad måken tänker, hon som ligger på de trägena sina rätt utanför vinduet mitt, uke efter uke. Vet hon vad som ska ske, vad framtiden bringer av mas, skriking efter mat och kampen mot alla farorna som lurer. Allerede har jag observerat flera luftslag, tiotals måker som stuper ner på jakt efter äggene. Hon och maken har försvart sig gott. Men det är bara begynnelsen, framtiden kan bli brutal. En gal president gör det inte enklare, speciellt inte en gammal man, kanske syk i kroppen och i vart fall i hodet och själen. En man utan egen framtid kan bli en katastrofe för alla oss andra. Det är naturligtvis ett generellt problem med gamla politiker och statsledare. De behöver inte tänka konsekvenser, varken när det gäller klimat, miljö eller fred på jorden. Med mindre de har barn eller barnebarn som de följer omsorg för. Kanske, inte vet jag. Uansett är det grund till att frykta vad gamla män som styr världen har för framtidsplaner. En god vän av mig har fått veta att det framtiden är så lång som han hade hoppet på. 8 år kanske. Han ville veta vad prognoserna var och fick det brutala svaret. Om det är 8 goda år eller många vonda och krävande betyder också mycket. Vi pratade lite om det här om dagen. Vad väljer du? 5 goda eller 8 vanskliga? Nu är det osäkerheten som är det vondaste. Det är inte vita om behandlingen som väntar. Vilken form vill den ha? Vad vill den göra med kropp och hode? Vad slags framtid blir det i kanske 8 år? Måken slipper troligt slike reflektioner över framtiden. Den har bara en tanke i hodet, kläcka äggene och så kämpa för att ungarna överlever i en brutal världen. Det är i vart fall det jag tror den tänker, hvis den överhuvudet kan bruka hjärnan till slikt. Själv tror jag att vi tänker för mycket, speciellt på ting vi inte får gjort något med. Där är vi människor forskjellige. Någon brukar stora delar av livet till att vara oroliga och rädda för allt möjligt. Andra plystrar sig sorglöst genom livet och tar den ene stöten efter den andra när de kommer, för det gör dem. For slik er livet. Noe kan vi forberede oss på å gjøre noe med, andre ting bør vi la ligge. Men hva som er hva er ikke alltid like lett å vite. Akkurat nå er det bred enighet om at vi må bruke alt vi kan på krig og forsvar. Så nå skal alle land kjøpe de samme marinefartøyene, tanks og jagerfly. Prisene eksploderer, ventekøene er lange, og alle vet at det du trenger i dag kommer om veldig lang tid. Vi vet till och med att när det då kommer så är det inte längre det du trenger. Då kan selv droner vara moden för den historiska skraphaugen. Världen ändrar sig och har alltid gjort det. Ta skipsskogene. En rekke europeiske land hade på 1800-talet och tidigare behov för att erstatte ödelagda krigsskip. De plantet 100 000 vis av eiketrær, rätt och starka stammer som egnar sig utmärkt till nya seilskuter. I 2001 ska den svenska marinen ha fått besked om att skogen var klar för hogst, danskene någon 10 år tidigare. Heller ikke i dag fungerar långtidsplanläggning för en okänd framtid. Slik sett har måken noe att lära oss. Vi må koncentrera oss om det viktiga i livet här och nu. Och så kommer framtiden med sina överraskelser. Eller kanske ikke. För att avsluta med Henrik Ibsen: framtid kan umulig komma. Tid när den kommer är den omme.
0: Det var dagens kosseri av Svein Yngve Madsen här på Radio Riks Oslo.

0: Det her var dagens morgengave med Rune Rudberg og Nick Borgen. Veldig sjelden innspilling, og jeg hadde singelen. Og nå har jeg delt den med deg. Vi skal over til litt revy. Falkenbergsrevyen skal du få her. Og denne her kanskje ikke noe du bør høre hvis du skal ut og fly. For her kommer revyen på høyt nivå. Vær så god.
1: Ja, du Walter. Nu blir det spännande igen.
2: Blir det?
1: Ja.
2: Det var roligt.
1: Ja.
2: Det har jag varit många gånger.
1: Ja.
2: Hade det väldigt roligt första gången jag var där.
1: Ja. När var det?
2: Ja, det minns jag inte.
1: Nej. Skulle inte Larsson med på den här resan?
2: Det ska han. Jajamensan.
1: Ja, jag hade för mig det.
2: Vem är han Larsson?
1: Det vet du, Walter.
2: Vet jag?
1: Ja.
2: Det var roligt!
1: Ja.
2: Han har jag rest med många gånger.
1: Ja då.
2: I alla fall så länge jag kan minnas.
3: Ja. Hej på er, god vänner.
1: Ja, men hej!
2: Hej.
3: Det var ett lamt hej, Walter. Känner du inte igen mig, eller?
1: Ja, men det är ju Larsson.
2: Är det?
1: Ja.
2: Det var roligt!
3: Ja, ursäkta att jag är sen, men det är färdtjänstens fel. De kör ju till höger och vänster innan de kommer fram.
1: Ja, men färdtjänst? Du kör la bil?
3: Nej, jag gör inte det längre, för de tog körkortet i våras för mig. Jag hade en släng av grön starr.
2: Ja. Oh. Hur yttrar det sig?
3: Ja, man ser knappt. Men till min glädje så sa de att i övrigt var min fysik på topp.
1: Ja, men det var la bra.
3: Ja, det var det. Och jag är så tacksam för att ni väntar på mig.
1: Det är klart att vi väntar på dig, Larsson.
3: Är det det?
1: Ja, du är ju ändå våran pilot.
3: Jo, jo. Det.
1: Ja. Ja, då.
3: Ja, det är ju jag som kör den här kärran, tänka sig, va?
1: Ja.
2: Ja, hej då! Ni får ha det så trevligt!
1: Men Walter, du ska också med!
2: Ska jag?
1: Ja!
2: Det var roligt!
1: Ja.
2: Alltid tyckte om sådana här flygmaskiner!
1: Walter, du är våran andra pilot!
2: Är jag?
1: Ja!
2: Det var roligt!
1: Kära någon, så ja.
3: Det här var väl min stol, va?
1: Det ska det vara, ja.
3: Ja, den känner jag igen.
1: Jajamän. Ja. Du, vi har ju varit nära att gå i pension flera gånger.
3: Ja.
1: Men de höjer ju pensionsåldern hela tiden.
3: Ja, de gör ju det.
1: Ja. Du, jag går och släpper på passagerarna så
3: länge. Det var snällt av dig. Walter, är du här eller?
2: Jag är på gång.
3: Ja, det var bra det, för att nu ska vi gå igenom checklistan.
2: Det var roligt.
3: Nej, om det är så roligt vet jag inte, men det är nödvändigt, Walter, innan vi lyfter.
2: Ja.
3: Jag läser och du kontrollerar.
2: Ja.
3: Väldigt liten text här. Motor!
2: Den är med!
3: Bra, bra! Höger vinge!
2: Den är med!
3: Vänster vinge!
2: Den är med!
3: Syrgasmasken!
2: Den är med!
3: Syrgasmasken!
2: Den är med!
3: För fan! Walter!
2: Jag är med!
1: Larsson!
2: Han är med!
1: Kapten har lite problem med en hjärtklaff.
2: Hjärtklaff? Den är med!
1: Du får kalla på hjälp.
2: Hjälp!
1: Men Walter, använd mikrofonen. Men för guds skull, oroa nu inte passagerarna.
2: Nej. Självklart inte.
1: Bra.
2: Nej. SOS, mayday. Det här är André Walter som talar. Vi har en kapten med ett allvarligt hjärtfel här i cockpiten. så finns det någon läkare ombord eller typ charkuterist så skulle kunna tänka sig göra en sån här bypassoperation här i omedelbums, så ni välkomna fram hit. Och till er andra önskar vi en trevlig resa.
1: Så vi får ta och kolla batterierna.
2: Batterierna?
1: Ja, i hans pacemaker.
2: Jaha, du. Nej, det var ingen fart i det där batteriet, du. Det duger inte.
1: Nej, det gör det inte då. Då får vi göra som vi brukar, Walter. Jaha. Vi får ladda han i cigarettuttaget.
2: Det är märkligt att han röker med det dåliga hjärtat. Jag vill se, vad kan det vara någonstans, tror jag. Så där, ja.
3: I natt, är det du eller jag, och vi följer så lätt.

0: Jag önskar er en trevlig resa.
1: Ja, det var jättefint. Men nu tycker jag också att du kan informera passagerarna om att vi blir lite sena.
2: Tror du inte de har märkt det själva?
0: Walter, det är dags att ge sig av.
2: Är det?
0: Ja, det ska bli roligt. Tänk att jag tycker fortfarande det är lika roligt att flyga. Det kommer jag att hålla på med i många år till.
1: Det kan du inte nu sen du har blivit 86.
0: Kan jag inte?
1: Nej, inte här på SAS i alla fall.
0: Nej, men det finns andra bolag att flyga med.
2: Finns det?
0: Ja.
1: Ja, du tänker på Finnair.
0: Nej.
2: Du tänker på Ryanair?
0: Nej, jag tänker på de pensionärer.
3: Hei, Daniel Eng er i studio for å servere deg den beste musikken. Nå må vi ha litt reggae. Jimmy Cliff kommer opp. Dette er Reggae.

Detta var Trond Granlund detta och Girl 16 spelas dessvärre inte så ofta så länge på radio dessvärre. Betty Everett är nästa ut. Shup shup song.

0: Vem kan det være?
1: Kan du?
2: Kan du?
1: Det kan du.
2: Kan du?
1: Kan du?
2: Kan du?
1: Kan du?
2: Kan du?
1: Kan du?
0: Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du? Kan du?
1: Kan du? Ta telefonen.
3: Hallå, hallå, vem är det?
1: Trond.
3: Vilken Trond?
4: Trondhjem, Trondhjem, att det rest ifra det, at det kunne finne på noe slekt.
5: Og når vi

0: Värm.
1: Hallå, vem är det nu då?
2: Unn.
1: Vilken unn?
2: Unnskyld, men är detta hos herr Ottesson?
1: Nej.
2: Är det helt säkert på det?
1: Ja.
2: Ja, men varför i all världens rike tar de telefonen då?
3: Det ringer, hör vem kan det vara? Det ringer, något är på färre, hör vem kan det vara?
4: Hallå, hallå, vem är det nu då?
5: Det är Noldes.
4: Nej, men är det Noldes?
5: Ja, det är Noldes.
4: Och så slikt koselig namn.
5: Syns du det, till exempel?
4: För det går inte an att laga någon melodi på i det hela taget.